0: KMC Internacional Radio.
1: Ken Ken, hey hey, Kele Shesh, what? 2003, Ilan Babylon, משפחת טקט, אז תרימו כוסית לשמיים.

המחשבות רצות מהר, ושוב אתה מגיע כל יום, כל יום. לא תמיד אתה זוכר להיזהר ממני, וואו, אתה שוכח מה

טלפון אחד קטן מעורר שוב איך מתוך הסדק מבעבע תעתוע בדיוק שחשבתי ששכחתי ואיך שנגמלתי התמכרתי

0: אוקיי, איתמר אליאסי, יאנג
1: פיקס
0: בייבי ג'י, אמיר אנחנו באים לעשות את היותר לכיוון שלנו לבנות משהו חדש
2: לכל אחד יש משהו להגיד יש לך משהו להגיד, פשוט תגיד זה על הביט זה הבמה שלך

0: זהו, הגיע הרגע. יש לי כל כך הרבה כבוד, וכל כך הרבה לב, להזמין לבמה את דינדין אביב.
1: KMC Internacional Radio.